باغچه من پر هجاره برین عدل من پر خداره دکن غازی و هواره کولات من کا کردستان کولات من کردستان

خودش مهنا دستینه بدهنا بله خودی گوتنو گال گال اشتغالی به بختا بسر حال منو

بخوس دسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نل تبليسكين خو نا لباوي وانداد گريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك دلس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسيف بدا لدل مندال من شيرين دسينگا ويدا مينا تيركي داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم بچوک هیویه که مزن خستی بودلی دایی کافا جارک دنجدیه خواهر رو یاده

همی خزیم شورین افتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشید شرش اسفرم بکزینه ده دمائی خودش مهنا دستینه ده دهنا بلی بخودی گوتنو گار گارش تغالیه ببختا بسر حال منو تد